0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade gradske uprave, jednog od najznačajnijih objekata kulturno-historijskog nasljeđa Gračanice. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak u Gračanici realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite ovog vrednog historijskog objekta, koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla obilježio je 20 godina od prve transplantacije jetre u Bosni i Hercegovini. Najavljeni su novi iskoraci, a direktor UKC Tuzla, profesor dr. Šekibu Mihanić, istakao je da se u ovoj zdravstvenoj ustanovi danas izvode kadaverične transplantacije bubrega, jetre i rožnice, transplantacije bubrega sa živih davalaca, kao i autologne i alogene transplantacije hematopetskih matičnih ćelija. Najavljenih i već prisutno ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i na one koji rade u uslovima povećanog rizika. Iz ministarstva upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povreda na radu. Kao i u prethodna dva nastupa naše nogometne reprezentacije, večeras u posljednjoj utakmici grupne faze protiv Katara, svi zainteresovani odlučujući susret naših zmajeva mogu pratiti uživo u javnom prijenosu na rukometnom igralištu u Gračanici, navijačkoj fanzoni i Zmajevom gnijezdu. Utakmica je u 21 sat, program počinje od 20 sati. Najpoznatiji BH meteorolog Nedim Sladi saopćio je da se val izražene vrućine počinje izmještati polako prema istoku, što će sve više utjecaja imati na Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu. Zračna masa u sebi ima vlage, pa je zaočekivati da će biti sparno. Ovog vikenda, kao i u zadnjim danima juna, maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom se kreću od 39 do 39, na jugu zemlje lokalno do 41 stepen, pojašnjava Sladić. Kako su kratke noći, jutarnje temperature, kako navodi, na sjeveru i jugu zemlje neće padati ispod 20 stepeni, a u većem dijelu zemlje kretaće se od 17 do 24. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić.

kreće prema boljoj strani fudbala, znači iz nečega se rodila neka tako dobra ekipa sa mentalitetom, sa karakterom, sa samopouzdanjem. Mi imamo ogromno samopouzdanje, ne samo da te dvije utakmice, nego uopšte i prvo utakmice protiv Kanade i protiv

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade gradske uprave, jednog od najznačajnijih objekata kulturno-historijskog nasljeđa Gračanice. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak u Gračanici realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite ovog vrednog historijskog objekta, koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla obilježio je 20 godina od prve transplantacije jetre u Bosni i Hercegovini. Najavljeni su novi iskoraci. Danas izvode kadaverične transplantacije bubrega, jetre i rožnice, transplantacije bubrega sa živih davalaca, kao i autologne i alogene transplantacije hematopetskih matičnih ćelija. Najavljenih i već prisutno ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i na one koji rade u uslovima povećanog rizika. Iz ministarstva upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povreda na radu. Kao i u prethodna dva nastupa naše nogometne reprezentacije, večeras u posljednjoj utakmici grupne faze protiv Katara, svi zainteresovani odlučujući susret naših zmajeva mogu pratiti uživo u javnom prijenosu na rukometnom igralištu u Gračanici, navijačkoj fanzoni Zmajevom gnijezdu. Utakmica je u 21 sat, program počinje od 20 sati. Najpoznatiji BH meteorolog Nedim Sladi saopćio je da se val izražene vrućine počinje izmještati polako prema istoku, što će sve više utjecaja imati na Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu. Zračna masa u sebi ima vlage, pa je za očekivati da će biti sparno. Ovog vikenda, kao i u zadnjim danima juna, maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom se kreću od 39 do 39, na jugu zemlje je lokalno do 41 stepen, pojašnjava Sladić. Kako su kratke noći, jutarnje temperature, kako navodi, na sjeveru i jugu zemlje neće padati ispod 20 stepeni, a u većem dijelu zemlje kretat će se od 17 do 24. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: U dobrom ritmu nastavljamo druženje sa vama. U narednim minutama družit ćemo se uz pjesme sa novog albuma koji je snimila regionalna muzička zvijezda Aleksandra Prijović. Prija je ponovo pomjerila granice popularnosti na digitalnim platformama. Njen novi album, koji je publika sa nestrpljenjem čekala, izazvao je veliku pažnju, a brojke već u prvim danima nakon objave potvrđuju njegov veliki uspjeh i interes publike. Prve informacije o izuzetnom uspjehu podijelio je njen menadžer kao i njegovi poslovni partneri. Upravo su na njihovim nalozima objavljeni podaci koji pokazuju da je album za samo 3 dana od objavljivanja zabilježio više od 10 miliona pregleda i slušanja na YouTube platformi, čime je Aleksandra još jednom dokazala da se nalazi na samom vrhu regionalne muzičke scene. Ogroman interes publike vidljiv je iz dana u dan, a pregledi i reakcije nastavljaju rasti iz sata u sat. Posebnu pažnju publike privukli su i visoko budžetni spotovi koji prate svaku pjesmu na albumu, a vizuelna produkcija podignuta je na najviši nivo. Svaki video donosi jedinstvenu priču koja vjerno prati emociju i radnju pjesme. Mi vam ne možemo pokazati spotove, ali možemo pustiti pjesme.

Novi album Aleksandre Prijović stigao je nakon turneje od istoka do zapada, tokom koje je od septembra 2023. do decembra 2024. održala 63 koncerta u regiji, uključujući i tri rasprodane Zetre. A na listi novog albuma su pjesme Rugoba, Halo, Kababa, Olovo, Gatara, Macho Man, Konobar i Opat supa te Vrijeme prolazi. Zanimljivo je da je većinu pjesama pisao njen suprug Filip Živojinović.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite Otvoreni program. U narednim minutama govorit ćemo o turskim kupatilima, o hamamima širom svijeta. Ruševine najstarijeg islamskog hamama u Maroku, koje datiraju iz 8. vijeka, mogu se naći u Volubilisu. Javna kupališta u Maroku, kao što su hamami, ugrađeni su u socijalno-kulturnu historiju koja je odigrala značajnu ulogu u gradskim i ruralnim marokanskim gradovima. Izgradnje javnih prostora, kao što su hamami, su rasli velikom brzinom dok je islamska kultura upijala tehnike kupanja koje su se koristile u rimsko vrijeme i kroz vizantijski period. Struktura islamskih hamama u arapskom svijetu varira od onoga što se naziva tradicionalnim rimskim kupatilom. Pored toga, pošto Maroko, za razliku od Egipta i Sirije, nikada nije bio pod osmanskom vladavinom, njihova kupatila i tehnike nisu turske, iako neki zapisi govore tako. Gradnja hamama u Maroku se često dešava blizu džamija, kako bi olakšao

ojačali izvođenje abdesta. Zbog svoje privatne prirode, njihovi ulazi su često diskretniji, fasada zgrade je obično bez prozora. Hamami u Maroku su obično manjih dimenzija od rimskih i vizantijskih kupatila. Iako je možda teško identifikovati hamam po fasadi, krovovi hamama su ono po čemu se prepoznaju. I to svojim nizom karakterističnih kupola koje ukazuju na komore u zgradi. Hamami često zauzimaju nepravilno oblikovane parcele kako bi se uklopili u gradski dizajn. Hamami u Maroku predstavljaju značajna mjesta socijalizacije i kulture, pogotovo zbog njihovih pozicija koje često nalaze u samom centru grada, pored džamija i bitnih ustanova. Mnogi specijalisti iz islamske arhitekture i urbanizma smatraju da je hamam najvažnija zgrada u islamskim medinama.

legendarna priča kaže da je Damask jednom imao 365 hamama, turskih kupatila. Po jedan hamam za svaki dan u godini, vijekovima. Hamami su bili sastavni dio života zajednice, a oko 50 hamama preživjelo je u Damasku sve do 50. godina prošlog vijeka. Od 2012. godine, međutim, sa rastom programa modernizacije i kućnih kupatila, preživjelo je manje od 20 damasknih radnih hamama. Prema mnogim historičarima, grad na sjeveru Alepa bio je dom 177 hamama tokom srednjovjekovnog perioda do invazije Mongula, kada su uništene mnoge vitalne strukture u gradu. Do 1970. godine u gradu još uvijek radi oko 40 hamama. Danas u antičkom dijelu grada radi približno 18 hamama. Egipat je bio dio Osmanskog carstva, a hamami u Kairu i drugim većim gradovima poput Aleksandrije dokaz su jedinstvenog osmanskog nasljeđa. U Kairu je bilo 300 hamama. Od 2012. ostalo je još samo 7. U Istanbulu ima mnogo historijskih hamama. Aga Hamami, sagrađen 1454. godine, nalazi se na ulicama kod trga Taksim. Haseki Hurem Sultan Hamami je naručila žena Hurem Sultan, a izgradio ga je Mimar Sinan tokom 16. vijeka. Sagrađen je na mjestu istorijskog kupališta za vjersku zajednicu u blizini Haga Sofije. Sulejmanije Hamam se nalazi na brdu prema Zlatnom rogu, izgrađen 1557. od strane Mimara Sinana, a dobio je ime po Sulejmanu Veličanstvenom. To je dio kompleksa Sulejmanove džamije. Hamam u Solunu izgrađen je 1444. godine. Hamam je izgradio sultan Murad II. To je dvostruko kupatilo, sa dva odvojena dijela, za muškarce i žene. Kupke su ostale u upotrebi pod imenom Rajske kupke, sve do 1968. godine. Historija Hamam Omerije u Nikozi datira iz 14. vijeka, kada je stajala kao Avgustinska crkva Svete Marije. Izgrađen kamenom sa malim kupolama, historijski je postavljen oko vremena frankfurtske i mletačke okupacije, otprilike u isto vrijeme kada je grad kupio svoje venecijanske zidove. Turski vladar Mustafa Bilal Geldoš Paša 1571. godine pretvorio je crkvu u džamiju. Budimpešta je grad wellnessa. Ima 4 funkcionalna turska kupatila. Sva su iz 16. vijeka i još uvijek su u funkciji. Neki od njih su Rudas kupatilo, Kirajli kupatilo, Rač termalno kupatilo i Cezar spa kupatilo. Bukvalni prevod za hamam na arapskom je širenje toplote.

Ove parne kupke potiču iz centralne Azije, gdje se ljudi nisu sastajali samo da se kupaju, već i da se opuste, druže i ponekad učestvuju u ritualima. Knjiga Unani, koja je napisana 1000. godine prije nove ere, kaže da pravi hamam, tretman, može učiniti osobu preporođenom. Hamam ili tursko kupatilo ima dugu i živopisnu historiju od svog dolaska u Indiju u srednjovjekovnoj eri. Delhi sultanat i Mughal emperior učinili su hamam sastavnim dijelom svojih rezidencija, javnih zgrada i džamija. Kraljevski hamami nisu bili namijenjeni samo za kupanje, već i za vježbanje, odmor i ljepotu. Šaki hamam u Pakistanu, također poznati pod imenom Vezir Khan hamam, je kupatilo u perzijskom stilu koje je izgrađeno u Lahoru 1635. godine, tokom vladavine cara Šaha Jahana. Ovaj hamam je sagrađen od strane glavnog ljekara Sudu Mughala. Hamam je izgrađen da služi kao zadužbina za održavanje džamije Vezir Khana. Šari hamam je lociran u blizini grada Lahore, a stari hamam je posljednji hamam iz Mughal ere. Spa je skraćenica od sunas per quam, što znači vodom do zdravlja. I u našoj zemlji postoji nekoliko hamama. A da li ste znali da se jedan od najvećih hamama na Balkanu nalazi u Sarajevu? U samom centru Sarajeva prošle godine otvoren je Sultan Spa, koji se već pozicionirao kao jedan od najljepših spa centara u regiji. Posebnu pažnju privlači činjenica da posjeduje jedan od najvećih funkcionalnih hamama na Balkanu. Za kratko vrijeme postao je nezaobilazna tačka na turističkoj mapi glavnog grada. Tome doprinosi i činjenica da je ritual turskog hamama duboko povezan sa tradicijom koja se na ovim prostorima njeguje još od osmanskog perioda. Ovaj centar njeguje autentično iskustvo turskog hamama uz precizno poštivanje tradicionalnog protokola izvođenja hamamskog pilinga u halvatu, posebnoj prostoriji namijenjenoj tretmanima pilinga tijela. Gostima su na raspolaganju i parna hamamska soba, sauna te veliki hamamski hidromasažni bazin kapaciteta do 10 osoba. U proteklim minutama u našem programu govorili smo o tradicionalnim javnim kupatilima sa dugom historijom koja su popularna u islamskoj kulturi kao mjesta za higijenu, psihofizičko opuštanje, njegu tijela i društveno okupljanje.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poštovani radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije i vijesti koje su obilježile 24. juni. U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrada gradske uprave Gračanice. U petak sjednica gradskog vijeća. Zbog visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima. Međlis Islamske zajednice Gračanica ove sedmice organizuje dva značajna događaja. U subotu, dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje. U četvrtak bez električne energije Orahovica u vremenu od 9 do 15 sati. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
2: U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade gradske uprave, jednog od najznačajnijih objekata kulturno-historijskog nasljeđa Gračanice. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada uprave u Gračanici, realizuje se s ciljem očuvanja zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Sjednica gradskog vijeća Gračanica je u petak sa početkom u 9 sati, dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orhovica i Malešić. Na sjednici gradskog vijeća Gračanica jednoglasno je usvojen izvještaj javnog preduzeća vodovodi i kanalizacija Gračanica. Više informacija u nastavku. Uvodne informacije prezentovao je direktor vodovoda Galib Mahmutović.
3: Ukupno proizvedena količina vode u izveštajnoj 2025. godini je u iznosu od 1,24 miliona, što je u poređenju sa prihodom izveštajnom godinom povećanje za 1,3%. Odnos prihodovane i neprihodovane vode izražen u procentima je sljedeći: 70

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
1: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Novi album Aleksandre Prijović stigao je nakon turneje od istoka do zapada, tokom koje je od septembra 2023. do decembra 2024. održala 63 koncerta u regiji, uključujući i tri rasprodane Zetre. A na listi novog albuma su pjesme Rugoba, Halo, Kababa, Olovo, Gatara, Macho Man, Konobar i Opat supa te Vrijeme prolazi. Zanimljivo je da je većinu pjesama pisao njen suprug Filip Živojinović.

0: Vrata prihvatnog centra Duje, koji će se održati u subotu 27. juna ove godine, sa početkom u 11 sati. Ove događaje predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. U petak sjednica Gradskog vijeća Gračanica uz direktan prenos u programu Naše Grandije sa početkom u 9 sati, dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Gračanica jednoglasno je usvojen izveštaj javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica. Uvodne informacije prezentovao je direktor vodovoda Galib Mahmutović.
1: Ukupno proizvedena količina vode u izveštajnoj 2025. godini je u iznosu od 1,24 miliona, što je u poređenju sa prihodom izveštajnom godinom povećanje za 1,3%. Odnos prihodovane i neprihodovane vode izražen u procentima je sljedeći: 72,40% odnosi se na prihodovanu vodu, 27,60% odnosi se na neprihodovanu vodu. Ovaj procenat nam govori da naše javno preduzeće svrstano u samu kategoriju A, to jest u kategoriju da se nalaze ona preduzeća koja imaju izuzetan uspjeh i borbu sa gubicima. Ostali tehnički pokazatelji koji se odnose na izveštajnu 2025. godinu su sljedeći: na sistem vodosnabdijevanja ukupno je priključeno 186 korisnika, tokom izveštajne godine je zamijenjeno 1284 vodomjera, na vodovnom sistemu otklonjeno 336 kvarova, na sistemu kanalizacije otklonjeno 99 kvarova. Kada je u pitanju zdravstvena ispravnost vode za piće, ona se ispituje i radi u ovlaštenim laboratorijama, tako da je bakteriološka analiza vode izvršena u laboratoriji Multilab Tuzla, gdje je analizirano i uzorkovano 238 uzoraka. Fizičko-hemijska analiza vode izvršena je u ovlaštenom laboratoriju TQM Lukavac, gdje je analizirano i uzorkovano 66 uzoraka. Analizirani uzorci i parametri koji su dobiveni na temelju ovih uzoraka pokazuje da voda ispunjava sve potrebne uslove koji propisuju pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Kad su u pitanju finansijski pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća, oni su sljedeći: u izvještajnom periodu ostvarena je prihod u iznosu od 1,838 miliona, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 5,14%. Ostvareni rashod je 1,835 miliona, što je također povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarena dobit izveštajnog perioda je 2758 konvertibilnih maraka.
0: Mersiha Jogunčić.
2: Dakle, da li u skorijoj budućnosti se može pristupiti preuzimanju vodovoda ili da vodovod u svoju nadležnost preuzme i neke vodovode u mjesnim zajednicama koji bi eventualno iskazali interes, da ako takvih razmišljanja ima, pod kojim uslovima bi moglo doći do proširenja vašeg djelokruga i vaše djelatnosti?
0: Omer Ahmetović.
3: Pohvalit ću cijelu ekipu, onaj Vika, s obzirom da su sretljivi i za nas, evo, koji se brinemo o tim mjesnim vodovodima, dijele sa nama informacije kad god ih nešto upitamo, tako da i tu pohvala i svakako, evo, po pitanju proširenja ovih kapaciteta.
0: Adnan Salihvašić.
4: Klub Socijaldemokratske partije razmatrao vaš izvještaj i mi ćemo ga pohvaliti. Nadam se da će nastaviti ovim tempom. Samo vas molim još da ove udarne rupe u ulici Muhameda Sejida Maše, evo gdje ima, gdje već otkidaju stočkovi, da nam što prije asfaltirate. Hvala.
0: Ermin Ališ.
5: Zamolio bih, ako može, sa našim službama opštinskim i zajedno sa njim da vide da se počnu preuzmati vodovodi u mjesnim zajednicama. Da su gotov nemoguće od državi vodovodi u mjesnim zajednicama.
0: Edin Šehić.
6: Pričamo o vodosnabdijevanju, o vodama i tako dalje, ali malo se dotičemo, ne u onom procentu koliko bi volio, odvodnje otpadnih voda, oborinskih voda, odnosno kanalizacije. Dakle, ovo je vodovod i kanalizacija i nekako vodu rješavamo i to je svakako prioritet. Međutim, mi u mjesnim zajednicama najviše imamo problema s kanalizacijama.
0: Galib Mahmutović, direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacije.